gbòòrò ìfẹ́ ọlọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ, a tún máa tọ́ kíkún nínú Kristi, a máa tọ òjù bẹ́ẹ̀ lọ. Bí a bá ti ń fa ní agbára ẹ̀mí ọlọ́run, a tún máa tọ òjù bẹ́ẹ̀ lọ. Nígbà tí ó bá yá, tí a bá gbà wá sókè, tí a bá pa aláàdá, tí a bá rí Jésù Kristi lójúkojú, tí a bá mú wa lọ sí ọ̀run, tí a sì jẹ́ kí a wà ní ọ̀run títí láì pẹ̀lú ọlọ́run, nígbà yìí gan ni a rí ìjìnlẹ̀, gbígbòòrò àti gíga àti ìbú, ohun tí ó jẹ́ wípé àti ṣe wá ní pípé àti ní kíkún nínú rẹ̀. Nísinsìnyí, a lè dìde dúró lórí ẹsẹ̀ wa láti lè tọ́ ẹ̀bùn ọ̀run wò, a lè dìde dúró lórí ẹsẹ̀ wa láti lè gbàdúrà, láti sọ fún ọlọ́run wípé gbà tí a ti ṣe wá ní kíkún nínú Kristi. Èṣe tí a fi ń ṣe bí tálákà, èṣe tí a fi ń ṣe bí ẹni tí ò lọ́lọ́run, èṣe tí a fi ń ṣe bí ẹni pé kò sí ìbùkún láti òkè wá, èṣe tí a fi ń ṣe bí ẹni wípé ìgbàlà kò sí mọ́, tàbí ìsọdímọ́ kò sí mọ́, tàbí agbára ọlọ́run kò sí mọ́. Ẹ jẹ́ kí a dìde, ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà, ẹ jẹ́ kí a sọ fún ọlọ́run wípé ohun gbogbo tí a ti pèsè sílẹ̀ fún wa nípa ikú Jésù Kristi lórí igi àgbélébó wípé yóò jẹ́ tiwa. Òun fẹ́ ìgbàlà ni, tirẹ́ ni, bí o bá lè béèrè. Òun fẹ́ ìsọdímọ́ ni, tirẹ́ ni, bí o bá lè gbàdúrà. Òun fẹ́ agbára ẹ̀mí ọlọ́run láti òkè wá kí ó sọ kalẹ̀ lé ọ lórí ni, tirẹ́ ni, bí o bá lè dúró ti ọlọ́run kí o sì gbàdúrà títí agbára yìí yóò fi sọkalẹ̀. Òun fẹ́ ìbùkún àtọ̀run wá, òun fẹ́ ìwòsàn ni. Ohunkóhun tí ìbá jẹ́ àti ṣe wá ní kíkún nínú rẹ̀ ti wà ní pé kí a gbàgbọ́, kí a di ìlérí ọlọ́run mú, kí a gbàdúrà, ó dájú wípé yóò gbọ́ tiwa.